0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Sjönte kapitel. Döme icke för att hit skulle icke vara dömt. Tog vi domen och i tid döma vi skulle tid vara dömt. På vi malen och i tid mala vi ska alltid kunna vara målt. Kvist har stå flysen i eia bror tunns, men vi är icke värre vid bjölkan utan någon egna eia. Edla kusuf har stå sagt vid bror tunn, Lät mig täcka flöjsna ut ur eia tøynon, to som sjølvor gonger vid bjölka og eianon. Hicklare tøyn, täck fyrst bjölkan ut ur tøynon egna eia, og ta kanst du sutja väl att täcka flöjsna ut ur eia bror tøyns. Gjevi icke hundun hitt heilava, og kasti icke perlur tikkara fyrir svoin, fyrir at hei skulle icke trakka ter nýjur vid fotun svoinon, og venda sér og skria tikkun sundur. Bie, så skal det kunne være givet. Leite, så skulle det finne. Bentje på, så skal det kunne være lett opp. Tog hvert han og i bier fær, tann og i leiter finner, tann og i benkere på, hånden skal være lett opp. Et la hvert han med over tikkere midtlån, som gjør sine sunn stein, tar i han bier han om brei. Et la gjør hun en arm, tar i han bier han om fisk. Vita nå tid, som ønt er, at djeva bøtten tikkara gåvar gavur. Hvordan mykje meire skal du ikkje feir tikkara som i himli er, djeva taimon gåvar gavur som bie han? Alt som tid du vilja at menneskje skulle gjøre tikkun, skulle tid eisne gjøre taimon. Du hette er loven og profetaner. Færi inn om et tronka postre, du postre er vutt og veveren er breier som fører til undergeng. Og teir mong som færa innom te. Og postri trångt, og veveren smælur som fører til løyve, og teir få som finna han. Væra tikkun fyrir lije profetunum, som koma til tikkar og i seia klævun, men eru glupskir ulvar innan. Av avvøkstum tarra skulle tid kjenna tær. Hentar nekar vunber av tornun eller fikur av tislun, Såleis ber kvørst gott trea gåan avvøkst, men hitt ringa treaje ber ringan avvøkst. Gott trea kan ikkje bera ringan avvøkst, og ringt trea kan ikkje bera gåan avvøkst. Kvørst trea som ikkje ber gåan avvøkst, verur høgt nýjur og kasta i elden. Tui skulle tid kjenna tær av avvøkstun tæra. Ikkje ein og kvør som sier vimme, Herre, Herre, skal kom inn i rujtje himmerujtjes. Nei, tann og ikke vilja fægismunns som i himle. Mång skulle sige vi med hinde, Herre, Herre, heva vid ikke profetera vi navnet tøynun, rige ut idlar antar vi navnet tøynun, og gjørst mengar kraftar gjerir vi navnet tøynun. Og ta skal jeg vittna fyrir taimon. Jeg hef aldri kjent ikon, færre bostur fra mer, tid som gjør i årat. Hvert han som tog i høyre hess i årmøyne og gjer etter taimon, verer løyker viti om manne og i bygd i hus ut av hettlo. Gråregne kom, aginar vokso, og vindaner blåsto og rakto etter hus, men det fattel ikkje, tog det var grunda av hettlo. Men hvert han og i høyre hess i årmøyne og gjer ikkje etter taimon, verer løyker dara og i bygd i hus ut av sante. Gråregne kom, Bajen vokso, og vindan blåsto og rakte dette hus, og til fall, og fall til svær størst. Ta i Jesus vær livor at hele hess i år, vær følt seg offere av læro hans herre. Toi han lærte teg som ein og i valg teg, og ikkje som hinne skrift lærte åt herre.
2: Matteus, 8. kapittel.
1: Ta i han nu for åman av fjallenon, fyllte nek falkon. Nu kom ein spedalskur, fall nio fyr i honom og segi, Herre, vill du, så kanst du gjøre mig reinan. Ta ratt i han ut håndena, nem vi han og segi, Jeg vil, vi reinar. Vi tar sema vera rensaur fra spedalskosøyne. Jesus segi nu vi han, såg til at du ongon sier det, men fær og let presten søyna til og ber fram gavena og i Moses hefur givet bo om taimon til vittnesbor. Ta i hans og var kommet inn i Kapernaum, kom høvesmeur til hans herre, be han og sige, Herre, dronker min ligger lemann heima vid hus og svarare på innom. Jesus sier vi han, jeg skal komme og grue han. Høvesmeuren sverre jeg, Herre, jeg ikke verdur at du skal komme under takmøyt. Nei, si best år, så vil dronker min fryskur. Jeg jo sjolver meur og i standi under øron, og jeg har vi oppfatter hermen under mer. Si jeg nå vi ein fær, så fær han, og vi annan kom, så kjemer han, og vi tænar ham inn, kjer hetta, så kjer han det. Ta og Jesus hørte hetta, undreist han, og sier vitt deg som fyllte honom, sannelig jeg sier tikkum, jeg har ikke funnet så stor at trygg, nei, ikke i Israel heldur. Men jeg sier tikkun at mange skulle komme estan etter og vestan etter og sida til bors vi Abraham, Isaac og Jakob og i rujtje himmerujtjes. Men bøtene rujtjesens skulle være kort ut i myskri utanfyrre. Her skal være grøtur og tannagrussl. Så sier Jesus vi høvesmannen, Fær, ter veru som du tro, og dronkeren var fryskur i somstund. Da Jesus kom inn i hus Peters, sa han at vermaur hans er la og hei feber. Ta ned han vid håndtennere, og hun slapp fra februnnen, og hun får opp og borre etter fyr i hånden. Men ta i kvöldu var kome, førte det til hans er mong som sett voro av ytlun anton, og han rek ut andanar vid året og grøtti öll hinne sjoko. Fyr i at jeg skulle genga ut som tala vid Isaias profeti og sier, Han tok veikleikar okkara og bær sjukur okkara. Ta Jesus nu sa nekk folk rundan om seg, beg han at iver omskulde vera færre. Her kom en skriftlærer og sier vi han, Mestare, jeg skal fylgja her hver til så først. Jesus færa i honom, revar hava hålur og fuklar himmelsens reier. Men menneskasoneren hever ikkje til som han kan hattla høttun og nät. Ein annar, ein av lærersvein og hansara, sier vi han, Herre, løy mer fyrst at færa og gjera fægir. Men Jesus sier vi han, fylg mer og let hine deg og gjera deg og syn. Han får nå i baten og lærersveinar hansara fylte honom. Og her og stormor vera vattnen hon, så baten fjaltest av alton hon, men han svev. Ta fåret her til hans herre, vakto han og søtto, Herre, bjerke okkon, vid genga borster. Han sier vittar, Kvi det tid ratter, tid troar veiko. Så restest han, og høtte vind og altor, og blika lokn vær. Ta undra hos mennene og søtto, Hvor tov hesun, så gjen vei vindar og vatten akta han. Ta i hans over iver omkommen til land Gadarena, møtte hun noen tveir som var setter av Idlon Anton. Der kom hun ut ur grøvenen og var øppelig over, så han ikke slapp fram tannveien. Der røpte hun, «Hva har vi vitt vi til å gjøre til sånne gods? Er du kommet her av pyn okken og er en tøy er?» Lengt fra teimen la størst svinafylse og at, Hinner ytla og andan bo og han nu. Reker to okkun ut, så løyv okkun að færa i svinafylse. Han sier vittar færa. Ta fóru þær ut og fóru i svinene. Og alt fylse leip ut av bakkanum og i vattne og drukna i vattnenum. Men hirannir flyttu og fóru inn i bujun og søttu frá öllun. Og kossu gingist hei vittæmon og i settur høttu veri av ytlun andan. Ta fór allir bøyrin út at møta Jesus og ta til sá hann, báði til hann fyrir bort av lægjum sunum.
0: Matteus 19. Kapitel
1: Hann fór nú í baten og fór yfir og kom til sunn egna bøy. Nú koma þær til hans herra við lamnun manni som lá í song. Ta í Jesus sá tryggt herra, segja hann við en lamna, Ver húrestur, sonurinn, Sintur tøynar eru ter fyrirgjøvnar. Ta søttu nekrar av hinnum skriftlært og vissar sjølvum, hesin spottar gót, Vid det att Jesus nu sa huxaner terra, säger han, Få huxa till illt och görst ontickare. Kvät är lättare att säga, synder tynar er där firetjunar, eller att säga, rejs dig och gack. Men för att hit skulle vita att människasåneren har valt att göra när att firetjuva synder, säger han vid en lamna. Rejs dig, täck sångtyna och fär till hus. Ta restest han och får till hus. Ta i följtje sa hetta, ötta av oss dig och prysa av och gode, som hei givet människans lukt valt. Ta i Jesus hianne for långor, sa han mann og i at Matteus sitta ved tolbjone. Han säger vid han, fylk mer, og han restest og fyllt i honom. Ta i han så sæt til bors heima tja honom, kom han ekvart tolarar og syndarar og såde til bors vid Jesus og lærersveinen hansare. Men ta i fariserarne så etta, søttet her ved lærersveiner hansare, Kvui etter mestare tykkare vi tottlaren og syndaren. Ta Jesus hørt i hetta, sier han vittar, Fruskon tørver ikkje lakna, men sjukon. Men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil heva miskon og ikkje offer. Ta jeg er ikkje komna kalla rattvus, men syndarar. Ta kom og læresveinar Johannes her til hans herre og søtto, Kvui fasta vit og fariserarne så nekv, og lærersveinar tøyner fasta ikkje. Jesus svera i teimon, Færa brumennen er a syrja, så lønnsjum bruggommer nir tja teimon. Men det jeg skulle koma, ta i bruggommeren veri fra teimon tidsin, og ta skulle ta fasta. Ongen setter bót av åtøvdun vatmali og gamalt plagg. Ta i bóten skreier meire bostur ur plagginun, og hóle veri verre. Ei heldur veri nutt vuin leti i gamlar kinsetjer. Annars sprontjast kinsetjener og vuinne fyr fri ontsje. Og kinsetjener spittlast. Nei, nutt vuin veri leti i nutja kinsetjer. Så verast bægir parster. Medan han tala i hetta vittar, kom ein fyrirstöfum eivur, fall nýjur fyrir honum og segi, Döttur muinu just dei, men kom, legg håndtøyne av henne, så verer hun livande. Ta restes til Jesus, og får vi honom, og lærersveiner hans reisende. Nå kom en kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt til hans herre attanfra, og nevn vi kladna falt hans herre. Tog hun sier vi seg sjølvare, best er nemme vi klæg i hans herre, verer hjelpen. Ta vente Jesus her også, og ta i han så henne, sier han, Mer horest, døtteren. Tryggtøyen hever frelst til. Og kvinnan var grøtt fra somstund. Ta og Jesus nu kom inn i hus fyrstå mansens, og sa fløyteblasarerne og falkahåpen og gjør i oljo, sier han, Færre borster, gentan er ikke deg, hun svever. Ta lev og teg et honom. Men ta i falkahåperen var kordur ut, får han innar og tog i håndtennara, og gentan restest. Hetta spordest allastegni her om veir. Ta og Jesus forhiane fyllti etter honom tvær blinder og i røpto, miskunna okkom til sonur Davids. Ta og han så var komin til hus, komi hinir blind og til hans herra, og Jesus segir vittar, Tryggva tid at jeg kan gjere hetta? Ta sværa av honom, Ja, herre. Ta nem han vid ei utarra og sige, Tikkun veri etter trygg tikkara. Og ei utarra lådest opp. Jesus beit heimen og strengliga og sige, Sutje til at ånden fer til at vita. Men tar foro av sted og borut hujende om han ut om alt landi her om veir. Ta inn og hisser foro, fyrdu teit til hans herra stumman mann og vi settur ver av ytlun anda. Ta og hinn ytli anden var ikkjen ut, tala i hinn stumme. Og fæltsje undraist og segi, aldri hefur slukt veri satt i Israel. Men farisearane søttu, ta er vi høvdinga hinn ytlu anda, han rekur ut hinn ytlu andar. Jesus fyrreist nu,